0: mot. Jag ska inte göra narr av det.
1: Utroligt bra en inning. Alltså.
2: Ja, wow, Siver.
1: Ah, helt fantastiskt.
2: Jag tror jag aldrig har hört det förr.
0: Ja, ja.
2: Ikke? Den, det är också det som är, eller minner väldigt om nationalsangen i Storbritannien också.
0: Det är ju samma melodin.
1: Ja.
0: Men den biten som inne där var
1: Ja.
0: Lite annan stämning där, men
1: ja.
0: Lite på hur det är säkert bara ett sammanträff, säkert.
1: Ja, men den är säkert i 40 olika folk.
0: Ja. Kanske vi ska gå vidare, tänker vi det?
2: Jag tror det hörs väldigt lurt ut.
0: Så nu ska vi höra, nu har läser lite dåligt, men gamle Kalmaren jag kan inte säga där, Quadra.
2: Jag vet inte.
0: Quadra Collective, okej. Okay. Christian Quadra, Selma French, Egil Kalmaren och Anton Jonsson. Stämmer det? Ja. Rull.

0: Det är aldrig seriöst. Se, men när det är seriöst så är det inte seriöst. Hela världens balans kan skiftas på folks sin tro på små bitar med metall.
1: Vad är det snackar om nå sig?
0: Tänk nå så useriöst.
1: Ha?
0: Allt tänk samman bara för vi menar att det ska hänga samman.
1: Okej, okay, ja, det var dagens visdomsord fra Sivert Fløttum.
0: Ja, jeg jobber på å høres vis og klok ut, men det ikke egentlig det.
2: Nei.
1: Nei. Han har begynt å lese bok, så da det.
0: Ja, jeg har begynt å lese bok.
1: Det bra det.
2: Det bare vi som ikke forstår.
1: Mm-hmm. Nei, ja, for vi leser ikke bok da. Nei,
0: nei. Det ikke, det ikke hun som går litteraturstudier. Ja. Nei. Ok, men Lars.
2: Ja.
0: Veldig fint å ha deg med oss.
2: Utrolig fint av
0: vi noen gang. Vi har jo hadde på en egen særsending om, ja. Om Sunnmøre.
2: Ja, ja.
0: Særsending om Sunnmøre. Men vil du fra et standpunkt av din musikalske virksomhet og interesse fortelle om hvorfor du her?
2: Altså, hvorfor jeg her? Altså, jeg driver med mye rart av musikk mellom himmel og jord. Og det mye større er liksom jazz og jazzretta og improvisert musikk og så er det litt popmusikk og så, men i bunnen så ligger liksom det som folkemusikk fundament
0: mm.
2: Og så, du så liker jeg å prate om folkemusikk og så liker jeg å spille folkemusikk og da, ja
0: perfekt,
2: mm.
0: absolutt for du har vokst opp med folkemusikk
2: ja det har jeg,
0: mm.
2: det har jeg.
0: Mm. absolutt så det, ja, men jeg veldig glad for at du ville slå deg med
2: ja Det är väldigt väldigt kjekt. Mm. Jag ser fram emot resten av hösten.
0: Mm. Mm. Det blir bra. Men vi jeg tror vi har nok tid att fortælle lite kanske en liten incheck, fortælle om vad vi har gjort i løpet av sommaren
2: och ja.
0: Och diverse. Vill vi starta med Hedvig?
1: Oj. Jag har ikke egentligen tänkt på så mycket, men jag är lite lite sjuk på något eller jag har varit sjuk och nu är jag bara sån rar. Ja. Men i sommerferien rätt för sommaren så fick jag leie en langeleik av Norsk Langeleikforum. Så jeg har egentlig bare brukt veldig mye av sommerferien min på å spille langeleik. Og har reist mye rundt. Jeg var på Moldejazz og på landskapleiken, hvor vi, jeg og Marie, tevla i Rørospols, eller ja, langdans da, med Nidaros. Bull Nidaros.
3: Ja, Bull Nidaros.
2: Stark. Gikk det bra?
1: Vi tappte ikke. Nei, og det vil jeg si ganske så bra.
2: Kult.
1: Ja. Ja, så det, og det var veldig artig. Mm. Det var artig. Jeg ble jo selvfølgelig kjempesjuk da også, så jeg var ikke med på så mye. Men det stemmer.
2: Selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig. Mm. Men jeg, det var veldig mye dansing og sånt, og det var jo dritfett. Jeg lærte meg nesten finskogspuls.
3: Yes.
1: Så det bra. Nå kan jeg det nesten, kanskje.
0: Mm. Mm-hmm.
1: Ja, det, men det har vært en veldig fin sommer egentlig. Ja.
0: Artukt.
2: Artukt.
0: Skal jeg gå videre igjen da?
1: Kjør på.
0: Ja. Nei, i sommer så har jeg, ja, etter jeg levert bacheloren og hadde siste sending her, så har jeg ikke gjort så mye spesielt innenfor musikk eller folkemusikk, skulle jeg si. Jeg har vært hjemme, jobbet, vasket fjøs, hørt på lydbok, spilt munharpe da. Det har jeg gjort. Altså, jeg jobber på en del korarrangement på blant annet en del folketoner som gjerne skulle ha et opptak av etter hvert jeg vet ikke, men det var gøy men ja, bare stryke mitt eget ego, egentlig ja, jeg har startet på utøvende det har jeg dukt mm. akkurat nå har jeg vært litt syk jeg også, sånn som alle andre etter fadderuka skulle du si Jag har alltid där. Men jag trivs med det. Jag läser bok för tiden.
2: Ja.
0: Ja. Jag är väldigt kulturellt engagerad inför min egen hjärna och den boken.
2: Ja.
0: Ja.
1: Det är så det ska vara.
0: Det är så det ska vara. Så jag är glad för att vara tillbaka på Høypols då. Ja. Det blir gøy att fortsätta med. Så ja, det var egentligen det.
1: Ja. Ja. Som Hedvig så har jag också varit på landskapsleik och dansa och spilt masse langeleik. Jeg ble ikke syk. Det var litt deilig. Så var jeg på sånn festival på Røros og lagde seljefløyte.
2: Lagde?
1: Lagde. Mm. plastrør, seljeflyte.
2: Ja, ja, okay. Det nice.
1: Så jeg har plaget alle med det hjemme, prøvd å spille. Ikke så lett, egentlig.
2: Nei, men det bryter gjennom vegga og alt
1: ja,
2: sammen.
1: Ja, ja, ja. Det er helt... Men åh, det er så fint. Det er noe jeg har skikkelig lyst på en seljeflyte.
3: Ja. Det, vi får ha verksted eller noe en dag da.
1: Ja, lage. Det sier jeg veldig gjerne.
0: Kunst og håndverk.
3: Kunst og håndverk. Så var jeg en tur på Hilmestemne på Valdres. Det var kjempekult å danse i de gamle trehusene på Folkemuseet der. Ordentlig stilig. Veldig stemningsfullt nå å se på fotballkamp. Der. Den vi tappte. Det, ja. Var, ja, den, ja. Det ble litt sånn amputert stemning. Men veldig gøy. Så var jeg på Heim da. Jeg vet ikke om det kan kalles folkemusikkfestival, men det var jo folkemusikk og dansekurs og litt sånn, så det var bra. Og har savnet Høypols da, så det er godt å være tilbake. Og så har jeg også, som Sivert, begynt å lese på tvang fra skolen. Jeg har begynt å studere litteratur igjen. Så litt kulturell jeg også.
0: Det er det som er veldig kjekt for meg, at nå har jeg nesten ikke noe pensumlesing, så nå kan jeg ha litt glede av å lese, heller enn at jeg må.
1: Ja. Det var fint. Vi har ikke så mye tid, så jeg tror du må ta en veldig rask innsjekk, Lars.
2: Jeg var også på landskapleiken, og det var veldig kult. Jeg deltok i åpen klasse. Fin sommer. Punktum.
0: Punktum.
1: Ja. Skal vi spille en ny låt da?
0: Ja, la oss spille en ny låt. Dette er nyeste fra Reolo, som ble slippet for ukes tid. Ja, ja, ukes, ja. Den heter Blinde Æsler. Ja.

0: Den ligger till gott. Fent, kan det vara Fent of? Nej.
1: Fanta of Fente.
0: Ja, nej.
2: Fanta Fente.
0: Den var väldigt, den fänga. Den var jovial som Edvig sa.
3: Väldigt jovial. Verkligen. Lite sån dokumentär.
2: Väldigt gøy.
3: Associationer.
2: Ja, det följde, ja, en liten jingle till vi tänkte, ja. Kan det vara där ingen skulle tro att någon kunde bygga?
0: Ja, ja, ja.
3: Fantastiskt. Lite sockersöt, väldigt
2: ja.
3: Som...
2: Ja, ja.
3: Kanske lite, men lite men och... spännande felvalg.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Koste mig.
3: Ja. Ja. Absolut. Man blir glad.
2: Mm. Man blir det.
3: Ja.
0: Absolut. Jag likte, vi var lite usikre på vilken slags kategori av slott man skulle lägga dig, ska jag säga. Men,
2: kan man ska dansa till det?
0: Ja,
3: jag tror det är en halling.
2: Ja, du kan dansa halling.
0: Kan dansa halling.
3: Ja.
0: Ja. Ja.
3: Rätt och slett.
0: Men vad...
3: Rektor.
0: Den var artig.
3: Artig.
0: Ja.
3: Ja. Ja. Ska vi gå vidare till ända en artig ja. Låt kanske?
2: Ändå en.
3: Ändå en.
1: En snodig
3: låt. En snodig
1: låt.
3: Som ja. Är rykande färsk.
2: Rykande färsk.
3: Kom på fredag.
0: Hjemme bra, men...
3: Borte bäst.
0: Som är helt fredag.

gången ni kan chatta käften på varandra, please, please. Jag är det goat, jag är det beast, jag är krabber och flyr. Du vet vad det betyder, min tid är dyr. Om jag vill gå på ferie, jag kan gå till Pussy Island. Dere avhängiga av No Music Friday. Dere fick en kaka av plattesällskapet då. Dere hade streamat bra. Det är drickkul, 2010, de sa till mig, du har på en peak, bro, bro. Det har gått 70 år sedan då. 70 år sedan då, det är 70 år, 70 år sedan, bro. Det är 70 år. Sia Silo, hur från sex och singel liv, gammal high five, yes.

0: pregnant.
1: September.
2: Something a burglar would not want to see when he breaks into a house. Rob.
3: Naked grandma.
2: Naked, huh?
4: Name?
5: A yellow fruit.
1: Orange.
2: Name something that follows the word pork.
5: You pie.
6: Gentlemen, other than popcorn, what is your favorite thing to nibble on at the movies? Steve?
7: Her boobs, I don't know.
8: Name a part of the body that gets bigger as adults get older. Freddy, penis.
9: Jag vet inte hur med dockor.
10: Vamos.
7: Vetkimos. Part of the body gets bigger as you get older.
10: Oi.
9: Penis.
11: Oh, ja. Det stämmer ju. Ja, det är också.
7: Kanske inte för det.
10: Vad är ens som växer och blir större, vad är det?
9: Näsa och öra.
10: Ah.
11: Är det det?
10: Ja.
11: What the fuck?
9: Ja. Yeah.
11: Jag skulle sett bestefar.
10: Det var jävligt störslig. Jag har inte hört något det hela.
11: Är det inte det och ballpungen liksom?
7: Ballåren.
11: Nej, men pungen,
10: eller den blir bara
9: lång och flat i ballen.
11: Den blir väl kanske slappare.
10: Ja. Lång och slapp.
11: Story of my life. Nej. Är det quiz då?
10: Ja.
9: Det är ju quiz då.
11: Idag har jag fått quizboken.
9: Ja.
11: Och jag där får mig välja mellan så jag
9: Ja, då ser det vanskligt.
11: Det det var
9: fick jag så mycket käfte förra gången för att jag valde dåligt liksom.
10: Var jag med förra gången?
9: Nej.
11: Nej.
9: Jag var så vitt med förra gången. Försöm mig och
11: jag syns alla dessa personer var jättevanskliga.
9: Ja, ja nu måste
10: Men det är inte lätt där alltså.
11: Okej. Okay. Okej. Okay. Vad är en nej. Okej. Okay. Vad spiser man hvis man fortærer en naranja i Spania?
9: En naranja.
10: En naranja, en apelsin, liksom. Ja. Naranja.
11: Naranja.
10: Ja.
11: Okej, okay. Vad är LSD?
9: Hæ?
11: LSD.
10: Det är
9: drug.
10: Vad står det för?
9: Spicy drug.
11: Ja, ursäkta. Jag LSD, jag läste LCD.
10: Vad LS?
11: Det står LCD och så läste jag LSD.
10: Ja,
11: det
10: var vad LCD?
11: LCD, ja.
7: LSD TV liksom.
10: LCD.
9: Nej, det är ju en TV-typ då.
11: Liquid Crystal Display.
9: Ja.
10: Jag tar den. TV. Ja, där ja, LCD är korrekt, ja.
9: Ja, ja.
11: Okej, Rami Malek spelade huvudrollen i serien Mr. Robot. I tillägg fick han en Oscar för sin bästa manliga huvudroll för en film från 2018.
9: Freddie Mercury eller Queen. Nej, Bohemian Rhapsody. Nej, vad fan
10: heter det? Ja, Bohemian Rhapsody.
9: Ja.
11: On point där alltså.
9: Kasta ut allt så här med
10: Queen. Ja,
9: Jesus Christ.
11: Ja, riktigt.
10: Det var en god. Det var så väldigt roligt skjutet. Det var en god. Han var god.
11: Han var väldigt flink i filmen. Jag såg den för inte länge sedan.
9: Jag såg nyligen han var i en telefilm med Nuremberg.
11: Är han i den?
9: Ja,
10: Nuremberg.
9: Han spelar
11: Nuremberg Trials.
9: Han spelar en doktor.
11: Det handlar om Nuremberg rättsaken som var nazine blev dömt.
9: Så har du han där kan heta han där New Zealander fyren eller
11: Taiki Waititi?
9: Nej nej nej, han Russell Crowe.
11: Ja.
9: Som Hermann Göring liksom.
11: Oj.
9: Yeah.
11: Den borde kanske ses.
9: Den borde det ses. Den var faktiskt ganska bra.
11: Vilke var det som i grekisk mytologi bodde på fjället Helikon?
9: Ooh.
10: Zeus.
9: Ja.
10: Var det Nej, jag vet inte. Det är kanske inte guden som bor på fjället liksom.
11: Nej, han bodde på Zeus bodde ju på
9: Olympus.
11: Olympus tack.
10: Ja. Ja. Ja. Jag vet inte vem bor på fjället liksom.
9: Åh, oh, jo, det är han där solguden. Är det inte? Nej, okej. Okay.
11: Ni muser, de nio muser.
10: De nio
9: What?
11: Ja.
9: Och vi var inte på okej, okay. Ja, yeah, whatever.
11: Vem ledde det kommunistiska partiet Röde Khmer från 1975 till 1979?
9: Pol Pot.
11: Pol Pot. Det var förtroligt lätt det här. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Vad är fargeterminologin för netthinne?
9: Iris.
10: Fargeterminologin?
11: Mm.
10: Alltså
11: på för netthinnan din.
10: Vilka stavar man
9: RGB? Og...
11: Nej, alltså vad heter det? Det är ett namn på.
9: Oh, ja.
10: På. Ja, det är Iris. Nej, nej, nej, det är inte. Fan, det borde jag kunna. Helvete. Men vi kan inte tänka för länge heller. Vad är för bokstav?
11: R.
7: Rett i den.
11: Ja. Rett i den.
7: Wow!
10: Fuck. Ja, ja, ja. Lenge siden jeg hatt anatomi da.
11: Ok, hvor mange rader det på et Scrabble-brett?
7: 20.
11: Fire. Fire?
7: 24.
11: Ah, ja.
10: Ja, det 18.
11: Ja, du får den der 15.
7: Ja. Damn it.
10: Yes.
7: Ja.
11: Hva kalles veien som går mellom Chicago og LA?
7: Highway 45.
10: Highway to hell. Highway.
7: Jo.
10: Hva var det sånn mellom Chicago og...
11: LA.
10: Ja.
7: Oh, jeg har sikkert hørt det. Hva startet det på? Folkestad.
11: R.
7: R. Jeg vet ikke den.
11: Route 66.
7: Faen!
10: Hvorfor skal man vite det? Jeg skjønner ikke, hvorfor det spennende å vite om?
7: Jeg vet ikke, men den er jo kjent da, faen. Ok, whatever. Vi tar den.
11: Hvem var Duke Wellington som har fått middagsretten Biff Wellington oppkalt etter seg?
7: Han var en britisk kaptein.
11: Ja?
7: Ja. Døde under Waterloo?
11: Ja, ja. Faen, det akkurat som sto i... Har du lest boka, eller?
10: Jeg lærer så mye av dere på det greiene her.
7: Nei, men de oppkalte jo en hovedstad etter han.
10: Oi.
11: Wellington?
7: Ja. Ah, New Zealand.
11: Oi, her er
7: ja,
11: det?
7: Ja. Han kjemper jo mot Napoleon, og var liksom en legendarisk...
10: Er det ikke en annen Wellington også i verden?
7: Hæ?
10: Finnes ikke en annen...
11: Gordon Ramsay.
7: Du er jo the Duke of Wellington.
10: Ja, men jeg bare følte det var en annen, kanskje ikke det da. Det er vel han da.
11: Helt sikkert. Ok, vi hopper til Norge rundt. Fordi det her irriterer meg. Sånn litt avsporing. Det er også samme låt som Isbil, enkelte steder i landet.
7: Ja, i Bodø, for eksempel.
11: Ja, det er irriterende. Og så var det en isbil utenfor.
10: Hvorfor det?
11: Fordi det er ikke samme låt. Men det er samme melodi. Og det synes jeg er irriterende.
10: Ja, men det er jo ikke låt. Ingen er jo, det er jo, begge er jo samme låt.
11: Jo, jo. Men hvorfor kom det en annen isbil uten, som parkerte utenfor meg her om dagen og spilte en annen låt?
7: Ja, de har blitt woke og begynt med andre låter, liksom. Jeg har hørt det også.
11: De har blitt woke. Isbilen ble woke. Ok.
7: Let's hear it.
11: Hva er egentlig navnet til Ishavskatedralen i Tromsø?
7: Oh, shit.
11: Du har jo bodd i Tromsø.
10: Ja, men jeg... Tromsø kirke. Tromsø katted... Jeg vet ikke. Det er sikkert noe kjempeskjedelig. Sånn, ja. Jeg trodde jo på en måte...
7: Tromsdalen
10: kirke. Ja, Tromsdalen kirke. Tromsdalen kirke er det. Ja.
11: You got it.
10: Yes. Eller...
7: Bra, Egil. Hvor hentet du den fra? Det må ha vært...
10: Ja, fordi det står på busstoppen når man hopper av.
11: Hva heter tettstedet der historiske hotellet Kviknes ligger? Det er et hotell.
10: Larvik, jeg vet ikke.
7: Budapest.
11: Hvis jeg sier Kjartan Lauritzen herfra.
10: Og Baletrand.
11: Ja.
7: Tar vi en siste?
11: Ja.
10: Jeg lyster på Baletrand Badeklubb.
11: Hvilken by...
10: Ingen respons. Sorry, ta det som spørsmål. Ja,
11: hvilken isbre er den største i Norge?
7: Det er Svartisen. Nei. Jo, det er jo det.
10: Jostedalsbreen.
7: Svartisen i Nordland.
11: Jostedalsbreen.
7: What?
10: Yes.
7: Jævla woke opplegg. Apropos...
10: Apropos woke.
7: Det er jo så mye sol ute nå. Her kommer Walking on Sunshine.

0: Ja, men det är fair. Men det har du ju sett i Bodø också. Jättemärkt klart att man bodde denna gången.
1: Ja.
0: Alltså som folk brydde sig inte så mycket om Bodø Glimt i Bodø. Och så började de att göra det bra. Nu är fan med hela Bodø frälst. Och det är liksom sån det är samma effekten som Norge. Mm. Där är på en national skala. Och det var så deilig att man var vän med alla. Fan, i Trondheim, att med Teknohallen eller vad det heter.
1: Mm.
0: Där var jag med någon kompisar. Och så skulle jag var sån, "Åh, fuck, det är första VM-kamp på 28 år. Jag måste ju ha en Guinness. Jag kan ju inte bara sätta mig en Dals, ikke sant? Jag måste ha en Guinness och ordentlig irsk öl för att fira Norge i VM." Så jag sprang till barn. De var fri för Guinness, de måste fylla på en ny tank, självklart.
1: Mm.
0: Och så blir det stående. Och så blir det stående i kö och så plötsligt började de att sjunga nationalsången till Norge i VM för första gången på 28 år. Och jag står med en random ass kar. Vi står och skulder mot skulder och sjunger nationalsången på en bar i Trondheim klockan 11 på natten eller vad fan det var. Det var så deilig.
2: Ja.
0: Det var så fantastisk.
1: Det är lite som hver gang ny stemten spilles i Bergen, så det hörs som där man byter fotballag rätt slett.
0: Ja, men det var så deilig att bara vi var det var då du kände att vi var alla ett folk, ikke sant?
1: Ja, alltså kongen var samlande, men faderullan där, det samma var VM också, alltså för då var alla i Norge var norske och vi stod samman och vi flaggade både här och där.
0: Ja, ja, det är någon 26 kongar som spelade.
1: Yes, och de fick möta kongen för han döde och han var på pit pizza, nei, pizza, piano, stativ og gråt, det var fantastisk. Men det jeg skulle si da, det var bare at jeg synes mest fascinerende med VM var jo de som kanskje minst interessert i fotball, ble de største fotballfansene.
0: True.
1: Altså, jeg har en søster, hun er så lite interessert i fotball, hun gremmes hver gang det var fotball på TV, for vår far er veldig fotballinteressert. Hvem var det som døgna? Men var det så dena för inte bara se alltså jag såg de norska kampene. Nej, min syster hon så fan mig alla kampene. Hon hade fullständig kontroll och hon var så närme då vi vant över Brasil som bara är psycho. Vurderte hun å betale 15 000 for å få et bord, for hun var sånn, vi kan jo ikke slutte her, vi må jo ut til folket. Men vi gjorde det ikke.
0: 15 000 for et bord, for jeg skulle til å spørre, er hun arbeidsledig?
1: Nei.
0: Det liksom sånn, hvem faen har tid til det her?
1: Hun hadde lang sommerferie.
0: Ok, fair enough.
2: Jeg var jo også så heldig at jeg jobbet. Jeg jobbet på en bar. Slash restaurant som var koblet da til det ble kalt for VM-torget i Porsgrunn der hvor jeg kommer fra og jeg ble jo da ringt 30 000 ganger i løpet av en vakt jeg jobbet på restaurant, jeg hadde egentlig ikke noe med VM-torget å gjøre jeg ble ringt jævlig mange ganger av folk så var det, kan jeg bruke bord til VM-torget og så må jeg bare si det var en kar som ringte meg som jeg tror skjønte at han hadde mye penger så han spurte meg først, kan jeg få bord? Jeg sa, nei, det fullboka, han sier hvor mye kan jeg betale? Hvor mye kan jeg betale? Og så bare, nei, du kan ikke betale meg. Og så sier han, kjenner du noen av våre nye landsmenn som jeg kan betale for å stå i kø for drop-in-bordet?
0: Oi!
2: Og jeg bare, wow! Nå mua vi opp. Og nei, jeg bare, jeg jobbet under VM, og det var ikke så gøy. Men det var veldig gøy når jeg ikke jobbet.
0: Ja, for jeg må bare si at jeg var så glad for liksom, for, ok, når Norge slo Italia og offisielt ble med i VM, så var det liksom det første nordmenn tenkte på, hva med alkohol? Vi må jo drekke på natta! Og det ble gjort de store politiske prosessene på hurtig tid, på overtid,
1: for å få servert
0: hele natta øl. Og alle som hater alkohol, altså sånn her
1: Kristne,
0: wet blankets,
1: og så videre.
0: De var sånn, det kommer til å bli en fyllefest, det kommer til å bli så krise, folk kommer til å slåss og drepe hverandre, og det blir helt krise.
1: Mm.
0: Men det var bare god stemning. Det var så god stemning.
1: Folk satt seg når jeg bare rodde midt i gata, det var det mest sånn.
0: Folk gikk og skulle vekk kongen med roing midt på natten, liksom. Det var så utrolig herlig å se det og la de her jævla drittungene som hater øl få så feil, så fantastisk feil, jeg elsker det.
3: Altså, jeg var en av de som satt på saken i Bergen fra liksom halv ett til eller på kvelden når den kampen begynte og jeg, mitt eneste ønske for neste VM, er at det er like stor entusiasme for de damene, fordi den VM-opplevelsen, den kan vi få gang på gang på gang.
1: Veldig sant.
0: Ja. Ja, her skal vi ha en ny låt, Sklitakling, som sier «Tror deg ikke». Der ser du.

0: Du säger Andrea, vill du inte vara kärleken min längre?
1: Nej, det är ju inte det jag säger. Det är bara att när vi spuner hela natten så blir jag väldigt varm.
0: Ja, men det är det samma, det är samma som säger att du inte älskar mig längre.
1: Nej, det är ju inte det. Jag bara syns, alltså du måste förstå att kroppen min blir överupphetad när jag ska klemma dig hela natten.
0: Ja, men det betyder att du inte vill vara kärleken min längre. Vad är poängen med att vara kärleken om du inte vill spuna med mig?
1: Nej, men åh, det är ju inte det jag säger. Jag bara
0: Nej, men det är det måten du säger det på.
2: Hej, nu måste ni hålla käft alltså. Klockan är 20. Jag ska faktiskt höra på blyförgiftning.
3: Velkommen. Vi er blyforgiftning.
2: Ja, her er vi.
3: Du hører fortsatt på blyforgiftning. Og nå er vi ferdig med ny norsk metal-segmentet.
2: Men hva skjer da, Andrea?
3: Da skal vi inn i Pride-segmentet! Fordi det er Pride Month, eller Pride Time.
2: Det er ikke Pride. Pride Month er jo juni.
3: Ja.
4: Det er Trondheim.
3: Det er Trondheim Pride.
4: Pride. Det er Trondheim Pride.
3: Ja.
2: Og det blir fordi det tog på lørdag.
3: Ja, ja. Tog på lørdag. Be there. Vil du si ferdig det du skulle si?
4: Nei, jeg bare kom på en vits med tenkning. Be there og be queer, men
2: det blir feil.
4: det blir
3: man
4: feil.
3: Kan være begge, man.
4: Ja.
3: Men det finnes jo utrolig mye bra metal som lagd av skeive mennesker. Rett og slett. Og vi skal vise dere litt. Kanskje dere vet dette fra før av. Kanskje dere lærer noe nytt. Vi skal starte med Faithtooth, Emanuel.
4: Yeah, Faithtooth. Elsker å få muligheten til å snakke om Faithtooth, holdt jeg på å si. De slapp jo album i fjor, som var amazing. Og det, så, ja, jeg vet ikke egentlig hvorfor jeg sier det. Det var bare en digresjon. så jeg var sånn, åh, yes. Ja. Nei, forslag. Jeg beklager.
3: Emanuel er glad i Faithtooth.
4: Jeg er glad i Faithtooth. Men ja, Faithtooth, de omtaler seg selv som Fairy Doom, som er litt funny.
3: Det er veldig heftig.
4: det er veldig heftig. Og jeg skjønner. I see where they're coming. Ja, det er veldig, veldig, veldig bra Doom. Ja, Doom. Death Doom er vel kanskje det beste å kalle det. De er fra Amerika, men jeg husker, ja. Daniel Nick bekrefter, han er flinkere på å huske sånne detaljer. Og så, ja, de har jo, jeg vet ikke om hele albumet handler om det, men jeg vet i hvert fall spesifikt den låten vi skal høre på. Den handler, ja, den gjør liksom et opprør med, oppgjør med forfølgelsen som har vært av queer people gjennom historien og fortsatt, ja. Mm. Så det er viktig musikk. Viktig tematikk.
3: Mm.
4: Yeah. Så ja, vi kan vel egentlig bare høre på låten. Death of Day av Faithtooth. Skal vi høre på her på

0: Vous écoutez Flomlis, le programme sportif de Radio Révolte.
1: Det är väldigt mycket. Hallå, hallå. Vi har rätt och slett haft lite technical problems.
2: Sånt sker.
1: Och rätt och slett bara hoppa över låten. Så vi är tillbaka nu på ett nytt stick. Och det vi tänker ha som tema idag, det är rätt och slett. Nu börjar det närma sig lysare tider. Det är pent vær ute, kanske inte idag, men det har varit väldigt fint. Och hoppas sannolikt på bättre vær senare. Och utepilsen har... kommit med sin framgång. Mm. Och det är också uteaktiviteterna. Och ja. När utepilsen och uteaktiviteterna sker, vad sker då?
3: Då blir det kan bli det utepils med aktivitet.
1: Det blir kombo.
3: Och det likar jag.
1: Ja. Och ja, vad är deras favorit somliga aktiviteter som innebär alkohol då?
3: För mig är det klink fylla fotboll. Det syns är det göjaste I världen. Mm. Som det är lite farligt.
1: Det är dritgøy.
3: Men det är supergøy.
1: Ja.
3: Ja, för när det har med sån promillemåla för det har blivit folk tvungna till att ha ganska högt.
2: Ja,
3: för
2: det där är en case under fylla fotboll för folk törr inte att bli full nok.
3: Nej.
2: I alla fall har jag upplevt att man vill göra det så bra på fotbolldelen att man dricker inte nok.
3: Ja, man glömmer rätt så att dricka.
2: Ja.
3: Men, hvis du då lägger in en promillemåla.
2: Ja då.
3: Hvor du då får du får inte mål med mindre du har hög nok promille.
2: Mm.
3: Då blir du full dricka.
1: Det Ja, det är sant. Där må man.
3: Da må man. Ja, så, man. Så det är för min klinkfavorit, det är fyllefotball.
1: Problemet mitt da med sån fyllefotball är att jag syns det är dritgøy, men jag har väldigt högt konkurrensinstinkt och kan bli ganska sur utanom alkohol. Mm. Och när du dricker alkohol så blir du extra følsom, kan jag säga. Ja. Eller förstärker følelsen.
2: Så du blir en sån demon som bara
1: jag kan bli ganska sint. Och det blir spännande att se på mot vi ska spela fylla fotboll vi sammen.
3: Mm. Men det gäller inte generell aktivitet I fylla, gör det?
1: Det gäller aktiviteter som jag bryr mig om.
3: Okej.
1: Okay. Och var jag tror att jag är god.
3: Det är så sånt att hvis du spelar beer pong och så bommar du och så bara välter du på
1: Nej,
2: faktiskt shit.
1: Det är väl mer det att jag blir uppriktigt lite. Jag är inte sånt att jag lär det gå ut för andra. Jag driver och slår och
3: Nej, det var inte det jag menade att du bankar och bor då. Någon ord.
1: Nej då, men jag husker att vi spelade fylla fotboll en gång och tappade och jag började att grina för att jag griner inte så väldigt ofta så det
2: är gøy.
1: Det är lite viktigt då.
3: Oj shit.
1: Jag tror inte bli så. Jag ska försöka inte bli så investerat.
2: Jag är mer glad I sån ölkub har du spelat det?
3: Ja, det är gøy. Jag tror jag aldrig spelat det.
1: Har du aldrig spelat det?
3: Jag har spelat kub men jag har inte ölkub.
2: Jag syns det är väldigt gøy.
3: Är det bara okej, låt mig gjette hva det.
2: Ja.
3: Är det du bytte ut den I mitten med en öl?
1: Och så var perlver du
2: bara. För där är det ingen som dricker. Vilken logik är det?
3: Okej, du bytte ut alla klubbarna alltså allt.
1: Nej, jag trodde du menade en person. Vad tänkte jag en person?
3: Jag vet inte vilken klubb du kan spela där borta.
1: Jag tänkte du bytte ut han tingen I mitten med en person. Vad fan tänkte jag det?
3: Nej, det var ganska.
1: Det hade inte varit så hyggligt.
3: Men är det då att du bytte ut alla klossarna med en öl?
2: Nej.
3: Ah, what?
2: Det är ju sån jag spelade då är att
1: det är det vi har gjort.
2: Oh ja.
3: Boom. Så har det riktigt.
2: Oh ja, nej, det är inte så när jag spelade, men jag har bara spelat att det är vanlig kubb när den välter så har du må alla på ditt lag chugga. Fram till någon löper och sätter den.
1: Det är det jag har spelat.
2: Ja.
1: Yeah.
2: Boom.
3: Okej, okay, så det var så du kastar, du träffar nej, en gång till.
2: Det är vanlig kubb på något sätt. Men när på deras sida när den välter, nej, på motsatt sida när den välter så må dere chugga som hela laget chugga, helt till de har fått satt den upp igen.
1: Mm. Oh, ja, det vi har okay. gjort da, at man liksom man kaster på kongen hver gang, og hver gang kongen velter, så kan alle på laget chugge frem til den har løpt frem, satt opp kongen og løpt tilbake.
3: Men det jo ikke så lenge
2: da. Men det jo ikke kubb. Det jo bare kaste på kongen.
1: Ja.
3: Ja, for da har ikke dere de bak da. De der som var, skal til vanlig.
2: Det der jo bare en unnskyldning for å drikke.
3: Ja, det bare kaste
1: noen ja, ting. Ja, ikke det mye du kan. Helt ærlig, det så lenge siden jeg har spilt den, da blir jeg faktisk veldig usikker på
2: om
1: jeg
2: har gjort det
1: den første eller den andre versjonen.
3: Men det vi kan gjøre det er jo gøy.
2: En ting skikkelig dårlig beer pong. Jeg treffer aldri.
3: Jeg vil si at jeg god. Jeg god av og til.
2: Ja, ja men det si det med chest.
3: Ja,
1: men det også men det her at jeg også føler at jeg jævlig god I beer pong, og så jeg egentlig ikke sånn noe særlig bedre enn gjennomsnittet. Og det derfor jeg kjenner på den skikkelig sinne, fordi at jeg tror at jeg skikkelig god, og jeg har gjort meg på en mening om at jeg det, og så jeg ikke det.
3: Nei, det det da. Det iallfall når du spiller mot noen som sånn umenneskelig god.
1: Ja.
3: Som bare sånn, Åh, kastet inn i veggen. Ja, treffer andre veggen, og så bare rett opp i koppen. Sånn, ja, normal day in my life. De bare gjør det til vanlig.
1: Ja, men, så, det finnes ikke noe verdensmesterskap i den greien der.
3: Det gjør det nok garantert. Ja. Men å bli god i beer pong er jo... Da må du spille ganske mye for deg. Da må du være på fest hele tiden.
1: Skal være jævlig gira. Du kan gjøre det edre, da.
3: Du kan spille alene hjemme, men det er jo trist.
2: Det er trist, det. Å, herregud, det er trist.
3: Kom hjem til kollektivet, så står han inn og har trener beer pong.
1: Spørsmålet er man på samme liksom, klarer man å gjøre akkurat det samme full som man gjør edru, eller er det en helt egen del? Må du drikke deg først da, når du øver hjemme?
3: Hvis, hva mener du? Altså, hvis du har trenet edru på beer pong, så blir det jo verre med en gang du begynner å drikke, for det er noe helt annet, tror jeg. Ja, når du er edru, ja. Da blir du locked in, mens når du er full bare.
1: Føler jeg med locked in, ja, når jeg
3: drikker. Ja, men du tror du er locked in, så står du og sjangler side til side.
1: Ja, det er veldig godt poeng, faktisk.
3: Så jeg tror det er vanskelig å ha trenet på beer pong. Edru. Mm.
2: Ja. Men pleier dere å ha aktiviteter på 17. mai? For jeg tenker, nå nærmer vi 17. mai seg. Da pleier man alltid å ha litt sånn aktiviteter. Nei, bare...
1: Jeg har tatt potetløp, liksom, men om det er... Direkte...
2: Jeg tenkte mer litt sånn alkoholinvolverte.
3: Nei, for altså, de siste 17. mai jeg har feiret, når jeg feiret i Bergen, så var jeg med i noe som heter Buekorps. Mm. Da feiret vi 17. mai med de. Men det er jo bare... Det er jo, da er du med i toget, liksom. Så ja, okay. Sånn, da hadde vi ikke noe sånn champagnefrokost eller noe.
2: Å, nei.
3: Så det er noe jeg har begynt på her.
1: Når du var 12, oppe. Liksom, eller?
3: Nei, fordi de holder på så lenge. Det er liksom frivillig.
1: Å, ja, det
3: holder
1: faktisk
3: vi på. Liksom, vi passer jo på ungene.
1: Ja.
3: På så vi er jo med de.
2: Så vi offer det ganske... Nei, da kan ikke du drive
3: nei, så det har vært en skjeis hvis jeg hadde gått og rølpet det.
1: Nei, jeg skjønner.
3: Så det synes jeg egentlig var litt skuffende med det, da. Var at vi gikk glipp av så mye sånn 17. mai-feiring og sånt.
2: Ja.
3: Så det er jo noe jeg har begynt med på nytt her oppe. Egentlig.
2: Ja, fordi jeg synes det er helt herlig. Ja, det er skikkelig 17. mai for meg.
1: Mm, oi, hva er det?
2: Skikkelig 17. mai, 17. mai for meg er å drikke meg dritt.
1: 17. mai er barnas dag. Det har vi...
3: Det er sånn du fikk høre når du gikk på barneskole.
4: Dette er, ja, det er deres dag.
1: Ja. 17. mai er barnas dag. Det er ikke fylla Kristines dag.
3: Går du ut i byen, så er det zombie-apokalypse. Ja.
2: Nei, men det kommer ikke å være det her i Trondheim.
1: Altså, en ting jeg reagerer på med 17. mai, som ikke har noe med alkohol å høre, kan jeg ikke si det her, at liksom sånn... Og jeg vet ikke hvorfor jeg har så sterke meninger om det, men jeg synes faktisk 17. mai er en dag hvor man ikke skal burde bruke så mye sminke sammen med bunaden.
2: Okay.
1: Det kom en veldig kontroversiell mening her.
2: Ja. Herregud.
1: Det var sånn, oi shit, burde jeg ikke sagt det.
2: Nei, jeg bare
1: synes at alle er veldig pene, og ofte er det sol, og så er det liksom lys i dagen. Og hvis man da er veldig full og veldig sliten, så ser man veldig tydelig at den sminken er litt sånn...
3: Slapp, kan du se.
2: Nei, du må ikke angre
1: det. Det var så lite respons her.
2: Jeg skjønte bare ikke hvor du ville.
3: Ja, det var det.
1: Jeg vet ikke helt hvorfor jeg kom på det. Noen ganger så kan hodet mitt bare få ta sånne turns.
2: Ja, men, helt herlig stemme for det. Men bare...
3: Er det fordi at du vil at folk skal ha fokus på bunaden fremfor ansiktet?
2: Ansikt, ja.
3: Er det du mener?
1: Ja, bare noe med det at du har på en hvit, flott nasjonaldrakt. Det høres jeg som mormor. Og så er det noe med det at du har masse sminke, veldig, veldig masse sminke på deg, masse selvbrunning, og så blir på en måte det, i det tillegg til at du er drita, ja, sånn, veldig sånn der, jeg vet ikke. Det er kanskje det.
3: Jeg vet ikke. Jeg har ikke noen formening på det der.
2: Nei, det har ikke jeg egentlig. Men jeg ser...
3: Det er bra at noen har den tanken.
2: Ja.
3: Noen tenker
2: på det. Det er en tanke jeg aldri har tenkt på før.
3: Nei.
2: Er problemet at folk er for fulle, eller at de har på for mye sminke?
1: Jeg tror kanskje det er for fulle, at jeg... Nei, det er det. Så folk skal få lov til å være veldig fulle.
2: Jenter eller gutter som sminker seg mye, kan ikke drikke seg fulle i bunad, ifølge Yngvild.
1: Så etter etterkant så tror jeg faktisk det her er en diskusjon jeg hadde med broren min, og det er derfor den har kommet opp i hodet mitt, og så ble jeg kanskje litt enig, og så var jeg også litt sånn, faen, men det var litt teit sagt.
2: Ja,
1: men vi gønner over på låt Florence av Ea Ottilie.